Ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo, ujo,

0: brabo eni jina hono wane mebe kwenye ni chuchua ensem nusu ebi kwa baa se menene kwa tina ye bebi anu wogo afe dru bebi ensem sem bebre mkulani befri menchen menene tina ya kwasi se eko dru bebi no na ensem bebe si efia ni etimu ble iko di me omochi eyi me maye ti eko dru bebi se me papa ni haba akufi abroche baye na oshishwe minti me kwa nenchenu na wate nenka ubiya so woye sede anu watie ni inti no ase ompeka sa inti woye anu watena ne ya ukunu no nini muno ubiya ekana se inti ya afanebe chiyame ti ya ebe krono nuwa neme nyefa neme nkasa but misre no medi adisre de tune ni mse me papa ni nini mune da inti nsemo esisi no emuwa mhuse se na yekudru wano nsu nukwe ni nyamye ni mbree isena waye na adwe nsu obe gume ni maase me papa neni munu ogume ni maase mede maade ya sheme husa tide mpapa kaa ya nesese
1: ni mguwa shebe ni ogu wa papa
0: ni mepa atuwa ni mguwa siya ogu menese emuwe bi uufio na emuwa no na siste bi wano mwone ne trema nsu ti na siste anide wepie kura kodada ene fiere ane babe ye se kwa wei ena miso siste anukura wepie kodada wasi ya niya unu waku mwano
2: emuabe
0: emuabe emponche na mponche gufia niya timu wo newtown akra newtown enti omu de ntokwa ni ba miso na nadire ni nbi wo hono so ntokwa ni nti maamene fapra edi chame timi owa na mitisi ya si maamene kura wewu ena sasa mno mi freno mi pie ya nti miko freno se si ina esi yo na sabi mpepe fo misro anwe anu oma ye mebwane inti oma minko report to case no
2: kore praye ni chwa anu uwi
0: debi wano na de praye no e debi enuwe chi na miti se yese
2: okay.
0: Baye 2 weeks time na miti se yese wakabe inti me yese oma minko report unwa se mintre ima ne mara na msi mati obi ya mintre ima ne mara no ufre juma na oba naso oma fre umpa me wadem bra nebe ti eme numa se mfa uko ya se mpo omu na udi ikante oma numa se mpa kawo dia defend na ebra ne hu se de obi ebeye ubuko uba na be ka chere mi se omo si se mi me nfifie ho a ene omo betu afrifie ho ena mi se sa na de nti na obi amafre o se se na esi o se ma mi report no wa ba be gusa mi kra de si yanse ena wa kwedi wo mochi afi na se mi ho be na hi a che se de meke bi aye nkwasi asem wona sum ana mi chere chere ba so na mene ne wo ba na mi dia yem hihie ene tifie wo enti na mtimi ntana ti ebedu ba bi okache msan mi mi nko megusu afo ena mi so wo ye me ho ade a enka be kache msan mi nko megusu afo na wo kru ya na wo di aware asem ebetu menim enti na mene ko egu eja ye even me ne makra na wo ko egu wo okache msan ma me mi nyai na obetu bi e de ama me afi de ne de wo yi mi ama enti na ehu abom enti mi sori ana me kome papa ne ho wo do me eno si opesu ohu no but me na ire ena me kobo na mani ese mama asem se na esi ono kro ohu mi no ana ne ade no aye tantantan sa me ba fe fe na osu ati aye se me ni uji na ho kra se ona wawo me
2: asem be na esi
0: me pa cho di esi ye ne se me papa ne fre no na ofre no no ensem a otutu de ma me papa ni nti no papa ni odi yawo ti de oka ya ni se ah na wa be fa me ba emme bebre a woni ne tena ye onye ne ho ade me ha o me nye ohwe na nensu mi busu asem a we ensem a wo ka kire me de wa o mate so o se me yi me ba ni nko na busu ya fi a wate obeko maje me ba se eye na eye ne ho ade a enka unka se
2: ma me asem be na esi
0: me ba cho de esi ni se woni me enu achi no enkulabo ne sem sempenyi bo ne sem nso a enu achi me ni kodi na chi biem ti ni kodi na chi biem no mani ba me ho se na me ne ne wo ka aso aka aso anu nso wo ko no wo se ni sister e papa bi fi enti no ma na ye wo wo newtown ho no o twi ni nyina di ko bu ka aso awa bra na me ni mo ho hwe enti e firi ho no ena oye ya nti oye anu afre me na ne ha mama ka ye friends abontin ti menini kodi ka aso a ase kodu ba bi na chese efie kura de menka efie kura bi ebedi na bebre ne mabusu afo nti menka nyalo wanko a me ko adwuma mu chese oha nko a bebre na

0: Sinemi me onse ni nyina ekyai.
1: Ani, me kona osuma busa.
2: Enye efie bites na menya enu ni misifri. Efie bites eye nugu na nkwa. Enche ye dru ene ye nsa. Na me wura wudim se, efie bites no. Madam fino di ho adan se che me do mo number ma me.
1: Mami he.
2: 0594-399-434 ana 0204-853500. Efie bites me wura. Wudim mrade ye dipo wo mo.
1: Ka kire me.
2: Eye gun shop enu ti me ma ni so mo. No, ne kusi sin me tutu se. Hey, ene manu se si di ude dem kayo. En kuda wene kido mochi. En ma pin for. En wene man kuda no for enimbi. FDA. Aji ejo di enkaso tutu se enimbi.
3: Mwakwa baba lost in Hema Center. Lost in the way bitters no. Eyansa.